wo mo tire fu bia no odesenya ngopon ye he no so o ka anya ngopa asem no ye nka anya ngopa asem no ewo na hum odifo na hum chapter 1 verse 3 in hadie odifo na hum chapter 1 verse 3 aha ni ye he di anya ngopa asem ka me se obia ne bo tire fu bia obia ne bo ejo obia ne bo tire fu ni ko ne bo enfu ntentem no sani pano wo de se nyangopon ti yehe no se wo se de ne botire fu no wo yesen do bere mana me kai nyangopon asem so amya dia na afi yahwe ne botime su afi asem mu wo se ewurade ebodutire fu na na ho wo den so na omu obi so ebem sani wade asem oka on se wo se ewurade the Lord is slow to anger and great in power on ne sa se ne wo chese onyangopon no ne bo mfuntem ne bo tire fu eni wo so obi a ne bo tire fu bia wo de se wurade se ne nso pa wo na wo wo de se wurade de ene se wo so che do berima no so wo so che do berima because obi a ne bo obi omo a obi a de ne bo fu ntentem no nyangopo so ne bi nimu obi a ne bo fu ntentem nyangopo su a meka wan ne si ya nkasa no obi nimu because dudu anu a ni pa ye bufu ntenten no bi a ni bufu ntenten bi a no wo ta ye mfun suo pi obi a ni bufu ntenten kakre bi na ni bufu ekeme ni bufu kakre bi na koma hanu na koma hanu bi a no se se babo describe say ni pa no enye kura obi a woni abotre ewo mse edume bi a obi a mpa nsamfun etie die nsamfun die ni tie na wonya abotre o ne mu ya na edin nanso obi kakrabi na koma no onami asem se sai nipa no odi mfun so bebre na ebufuo mani pa ye niam a se woye ne edume bi kura nipa no kura no onu no se woye ye nemo obi a ne bo etirefu bia no nso no onta anyam pom so onti osenya ngopon ne bo onse nipa ebufuo ade niam a no ye taa ye niam a ne anu ye ho obewie ne onu ho nemo se nipa ne oto ne bo ase ansa ne ofa bufuo a wose mani pa nyina nyentemntie enyanya emfa bufuo oh mani pa nyina enye entemntie na yenya ose entemntie na yenya akasa na enyanya emfa bufuo ya abufuo ndi se de James kan ye no abufuo eyade bi a esene ma bebre ti wo a wotie me no se uti wona abufuo kakra bi na abu afudi ye hunu se nyangopo esu a eye papa emma ni panye bone ewo ni mebi hono ebi ni omo ti se nanso pa ye pa na me le boy ye de me ka esu ye nyangopo okura no ah ne bu enti nyangopo obutire fu no o se enti ye tu su ya ni dodo no ayanso ye nyabotre ni ye nyabotre na asemo ehi asemo a abote but get me to ye bo ase ni fa mo no wo de se nyangopo na sanso ene nyangopo ehwe ndi we se mbe bia we must be lost of our anger as God as God is. You say maybe I itmi a di any ankasa ya before so utimi diso. Nsemu a abote ya kura no. Dudu no ye itmi ye nya abotire ni nya abotire no. Na fi abotire kai ho. Bia kasa wase mesi de oni abotire o. Hey, nya kami ye mi so na kami po. Ubetini ya mana ye ye. Na enya no nko. Afi so again kai no wase de utimi a di ne ho homo so no so. Yensa ankai obi wase de odi ne ho homo so no. Okai wase di ne botire fu no ayese ne doberima wo yese ne doberima papa na die obi ne honhom so no ese die eso sene die okofa ekuru o ani je

0: ma wafa kwabrane ana baba wadna tre dwuma ni mu be wiase na chese ni oma basa basa kromo a obo wo ogu dwuma no na se oma bia ya ma no kredie ene pepepe ye anye ni mu a se ye be hu ano no ti ba mfuo no wo sere wo mpa se oma ida chi be koso a na wo se obibia onye dwuma de nsa ye no obibia nso benya dwuma aya enya ban nko a se anse ba kofu ho ye ni nsa ensu nyame ani kata anya sa ni mu bebu e wo bebu achacha Enti obi asom wonsom wonsom nipa obi asom bia na chese atumi aboa na se ye ma no kure de anim obi abia dwuma no afa dwuma no na wo ye no di no kure wa ye ne pepe pa se sika no ekom anim a dwuma no etre no ye bia bika ho ne afa bia hyem se de ebe ye nipa dodo benya dwuma ne bia ye na osabare madene kasa ebe wie no okiremu se de ntia ene odi nse betu dwa nyina eyohum afasha wonom edie e wo kwapema mpo no se afasha wo die e kire nananom amamre ne amane ye Bebi ofre ne bebi waba bedu otiti obi ka titi obi kire mponponso wa bedru hia ehia ani mpose de amamre ne amane yeboa wo ye dada sitena mu no ero no oda na di akire kire se se yeso ya titi semu ye yeso amamre ne amane mu ya eboa emo man etumpon
1: bia mra meboa mampon man ifia chichi ni benche so mo mra na afia so eno humu ni nsoso eye afia yidia mamponfu nyina ahohu nyina chimbidibi but wa ebusua nyina nso behia eyohumu ohumuda jordan yinwa safusani ohumuda jordan ebu